0: Antilebo, na le bitso la ka ke Pule Thaba. Na ke thusa batswadi ba ka ka ho le motho tse dikolo tsena dikwetse. Ke dira mona Maseru. Ke kopa pina ya Thunderstorm.
1: Hello my boom boom. Na ke tsa di jana ke a fiela a ke ta ke a phea. Lebitso la ka ke Sipiwe. Ke dula Hapita. Ke kopa pina e reng Hey Mara Koskaman, Hey Mara Koskaman, Hey Mara, Hey Nitty Face. Bye.

0: le mmino ona la o tseba hle. Na hana bo pina bo feza ya maskandi. I'm like aibo. Ngempela ngempela uyamthanda umunye wena. Maskandi. Hayi. Hayi bana ba bo hlale bo babedi. A rutla ka nqena hape.
1: Hanti le u. Orbita la kache muketa munakala muketa pane kache munakala ke hasan ke hai hari kala dikase ke tisa mamu fiela ha ba ke kopa pane standa sam

Ya yeah, bona medu wa pisa o shwana kwa ofela ke mashuma mabedi a metso e mere re foletse hora ya bohlano. Ke a fete lo tla ke nka ka kapa e bima haholo monna ya ila etsa bopina tse kang bo smoggets in your eyes. Ya yeah, ke bua ka nna bitswa nka hore ke Julio Iglesias. Pina na kito utake bapala. Brings back good memories. Ya yeah, anale ka skolon se solo sa chaba. Ki pina na katoa ki rumiti. Aka ha holo anereza sile mwasa pele. That is spam. Ya, yeah, that is stunya. Ke nana e rata ha holo. Pina na. Me wila ba eta oke ke e rata ha holo. Albaminu. Ya ntate. Julio Iglesias. Ayla bita ka orfela ke crazy. Pina ki batla mbapa.